惚れとるばい、あ惚れとるばってん言われんたい。おいおい離岸もつかまれば、あ若者衆もよらんすけん。くまんどんの五条門めありにゆるゆる話はきゃあしゅうたい。男ぶりにゃ惚れんばなっ、肌のトイレの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ。